eko e nas e yat ego nalsos na kanas kodal na gobik eko e aje nihine kada el lad o leis eid e ya danil al toko naso nadi ki okolongo e